Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Vi ste na 97,5 MHz, a ovo imenom i prezimenom Bosanski radio, Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju, 24. maj 2026. godine. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 18 dana je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo će da igraju nogometni zmajevi Bosne i Hercegovine. Dobro vam jutro, dobri ljudi, želimo vam lijepo i ugodno buđenje, želimo vam lijepu nedjelju da se odmorite od onih redovnih obaveza. Pozivamo vas da je provedete na otvorenom u dobru sa dobrim ljudima i uz program Radija Bosanska Krupa. Trenutna temperatura u gradu je tu oko 10 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka oko 80%, vidljivost je odlična, vjetar trenutno zapadnih i jugozapadnih smjerova 7 km na sat. Danas pretežno vedro sa mjestimično slabom na oblakom, ali dnevne temperature vazduha pa skoro pa ljetne do 27 stepeni Celzijusa.

0: trenutno je južina, odnosno zapad i jugozapadnjak, tokom dana biće vjetra malo promjenjivih smjerova, ali uglavnom pretežno vedro, lijepo, sunčano, za izaći odraditi što šta, oko kuće, u vrtu, u parku, u bašći, prošetati, dakle, svi oni predmeti, priroda, društvo, okolina, danas svi izađite na otvoreno, sve što možete da izgubite jesu kalorije, ali i da uradite puno velikih stvari za sebe, društvo i okolinu. Dobro vam jutro, dobri ljudi, vama za volanom. Želimo lijepu i ugodnu vožnju, želimo vam puno sreće za volanom, da zdravo, veselo, bezbrižno stignete na svoje destinacije. Ujedno vas upozoravamo da će danas tokom dana, vjerojatno zbog ovih lijepih sunčanih sati koji se najavljuju, biti puno više rekreativaca pored ceste, od planinara, šetača, alpinista, biciklista, motociklista i ostalog, pa da pojačate oprez uz samu cestu. Kroz kanjon rijeke Une skrećemo vam pažnju na mogućni izlazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz, ali i na čestali izlazak divljih životinja na kolovoz. Idete li na dalji put, svakako vam preporučujemo da odete na stranicu Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, tamo je joga jutra, dežurna je Mina Šehović, a vi poslušajte u programu radija Bosanska Krupa šta vam to je Mina preporučuje, koje su najnovije informacije sa cesta puteva Bosne i Hercegovine.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvađenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Tačno je 7 sati, vi ste na 97,5 MHz. Dobro vam jutro, vrijeme je za prve jutarnje vijesti za nedjelju 24. maj 2026. godine. Grad Bosanska Krupa jučer je dostojanstveno obilježio 31. godišnjicu velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnak iz 1995. Obilježavanje počelo od 17 sati i 30 minuta obilaskom centralnog šehijskog spomen obilježja, polaganjem cvijeća i učenjem fatihe. Kad su se još jednom svi prisutni prisjetili, odali dužno poštovanje svim poginulim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Nakon toga je formirana kolona i održana marš stazama 511. slavne kroz ulice i mostove Bosanske Krupe, pa kroz Hođinac i gore na vrh Kobiljnaka. Na Kobiljnaku je održani prigodan program Historijski sat, u kojem su o toku same bitke, ali borbama koje su vođene od 18. novembra 1994. do 23. vođene za obranu i opstanak te oslobađanje ovih dijelova grada Bosanska Krupa, govorili ratne starješine Alija Kurtović i Asmir Asko Hadžipašić. Prisutnima se u ime domaćina, ali kao također akter tih bitaka, obratio i gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović. Priručen je i prigodni kulturni performans, a nakon toga je bilo zajedničko druženje i večera učesnika marša preživjelih pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, ali i gostiju i zvanica. A u Salzburgu je jučer obilježen dan bijelih traka. Na centralnom gradskom trgu Resident Plac u Salzburgu u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen je dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prijedora 1992. Obilježavanje održano 23. maja jučer okupilo je veliki broj članova bosansko-hercegovačke zajednice, građana Salzburga i turista koji su zastajali kako bi odali počast žrtvama i upoznali se sa historijskim činjenicama.

posljedicama vezanim za stradanja predorskih civila. Kroz simbolične instalacije, fotografije i edukativni sadržaj, organizatori su poslali jasnu poruku da sjećanje na nevino stradale ne smije nikada biti zaboravljeno. Poseban akcenat stavljen je na važnost njegovanja kulture pamćenja i borbe protiv negiranja zločina. Posjetioci su imali priliku vidjeti instalaciju sa 102 drvene dječje stolice koje predstavljaju ubijenu djecu Prijedora, kao i umjetničku postavku žene s bijelom trakom i djetetom u naručju, simbol bola i patnje hiljada porodica koje još tragaju za svojim najmilima. U okviru programa predstavljena je priča Have Tatarević, majke i supruge žene koja je tokom rata izgubila muža i 6 sinova, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Centralni dio postavke činila je replika ulaza logora Omarska, te baneri sa imenima i fotografijama 3176 ubijenih Prijedorčana. Na trgu je bila izložena i mapa sa više od 550 evidentiranih masovnih grobnica u Bosni i Hercegovini, što je kod mnogih posjetilaca izazvalo snažne emocije. Građani su dijelili informativni materijal na njemačkom i engleskom jeziku, baš kao i svima prisutnima, dok su brojni prolaznici u znak podrške nosili bijele trake oko ruke, simbolično iskazujući solidarnost sa žrtvama. Organizatori su podsjetili da su velikosrpske nacionalističke vlasti 31. maja 1992. naredile nesrpskom stanovništvu Prijedora da svoje kuće obilježe bijelim čašofima i da pri izlasku nose bijele trake oko ruke, što je bio uvod u progon, logore i ubistva hiljada civila. 7:05, pratite vijesti radija Bosanska Krupa za 24. maj, dan nedjelju. Prava drama odvijela se proteklih sati kod i oko Bijele kuće. Odjekivali su pucnja, tajna služba likvidirala je napadača na američkog predsjednika Trumpa. Tajna služba je potvrdila da je predsjednik tokom incidenta i pucnjave bio unutar Bijele kuće. U neposrednoj blizini Bijele kuće u Washingtonu došlo je do pucnjave. Kako navodi CNN-a, čulo se desetak hitaca. Na terenu su odmah raspoređeni policajci i agenti tajne službe sa teškim naoružanjima. Prema informacijama koje je CNN dobio od policije, dvije osobe su ranjene tokom obračuna s tajnom službom. Agenti su reagovali nakon dojave o naoružanoj osobi koja je pucala, nakon čega je uslijedio žestok sukob. Novinari koji su se u tom trenutku incidenta nalazili na travnjaku Bijele kuće hitno su sklonjeni u unutrašnjost objekta dok su ih agenti upozoravali na opasnost. Američki predsjednik Donald Trump u vrijeme incidenta nalazio se u Bijeloj kući. Usumnjičeni napadač ubijen je nakon što je otvorio vatru na kontrolni punkt tajne službe ispred Bijele kuće, izjavio je glasnogovornik tajne službe za CBS News. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je predsjednik Trump obaviješten o pucnjavi koja se dogodila ispred rezidencije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Tajne službe su potvrdile da je predsjednik tokom incidenta bio unutar Bijele kuće. 7:07, prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Zmajevi počeli pripreme za svjetsko prvenstvo. Prvi trening održan sa 15 igrača. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su pripreme za svjetsko nogometno prvenstvo koje će biti održano ovog ljeta za 18 dana u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. 15 igrača je jučer treniralo u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo na Butmiru. Selektor Sergej Barbarez na raspolaganju imao Nikolu Vasilja, Osmana Hadžikića, Nikolu Katića, Amara Dedića, Nihada Mujegića, Denisa Hadžikadunića, Dženisa Burnića, Arjana Malića, Benjamina Tahirovića, Ivana Bašića, Kerimale Begovića,
Ermina Mahmića, Armina Gigovića, Esmira Bajraktarevića

legendarnog kapitena i vođu naše reprezentacije Edina Džeku. Ostali igrači koji su ovog vikenda imali obaveze u svojim klubovima i čije prvenstvo još nisu završena, javit će se u bazu Zmajeva do ponedeljka poslije podne. A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su šestu uzastopnu pobjedu. Željo je jučer u 17. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona savladao Božimski Vitez 3:0. Strelci su bili Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. Druga dva kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na teren u okviru 24. kola druge lige Federacije BiH grupa Zapad slogaće na Adama u Bosanskoj Krupi od 17:30 dočekati ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta, dok će nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo igrati u Donjem Vakufu protiv ekipe Radnika. 7:09, pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Suad Bećirević, uredio i vodio Emir Sedić. Hvala za pažnju, lijepo vam i ugodan ostatak dana, lijepo vam i ugodno jutro uz program Radija Bosanska Krupa.

Meteorolozi za danas u našoj zemlji predviđaju sunčano vrijeme, u samo malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenjivih smjerova. Jutarnje temperature zraka od 12 do 19, dnevne od 22 do 28, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa. U Bosanskoj Krupi trenutno 11 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 80%, trenutno je vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova 11 km na sat. Tokom dana pretežno vedro, lijepo, sunčano, dnevne temperature vazduha i do 27 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča.

0: Papuča 4,80, jastučnica Marku i 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
2: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović. A oko mene su muzikanti.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene

0: i nepotpune prijave se neće razmatrati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protivpožarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka. Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići Veliki Badić Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida, po završetku tevhida povratak autobusa.
1: Udruženje građana Reis Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak, izdavači Bošnjački institut, fundacija Adil Zulfikar Pašić i muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Bilo je to veliko finale 1981. na današnji dan. Kolone ljudi su putovali iz Bosne i Hercegovine zajedno su iz Mostara navijačkim vozoma, onda preko Sarajeva putovali rođeni i oni koji su navijali za Sarajevo. Zajedno su sjedili, crveni i plavi, i u vozu i u autobusima i na kraju na trebinama. Bilo je to veličanstveno finale pred više od 40.000 gledalaca. Na kraju rezultat bio takav da je Velež slavio sa 3:2. Dakle, to je prvo veliko finale još 1981. Velež je do završnih borbi stigao eliminacijom banjoškog borca. Njih je slavio sa 3:2. Prije toga je pobjedio Sutisku sa 3:0. Bregalnicu iz Makedonije 2:0 i Budućnost iz Podgorice sa 2:1. Dok su sarajevski plavi stigli pobjedom nad Rudarom iz Velenja iz Slovenije 2:1, Slobodom iz Užica iz Srbije 1:0, Niškog Radničkog iz Srbije te Partizana. Finale je bilo izuzetno efikasno, izuzetna utakmica, borba. Prvi je došao do vodstva Željo, pogodak iz 11 metara je postigao kapiten železničara Mehmed Baždarević. Početkom drugog poluvremena Halihurić je sa 2 pokotka preokrenuo rezultate i rođeni su vodili sa 2:2. Međutim, već u 62. minuti Baždarević je ponovo donio podatke, odnosno donio je utakmicu u egal. Na kraju je Okuka u 80. postigao pobjedonosni pogodak za Velež. Dakle, na kraju u velikom finalu Velež Železničar 3:2 u ljepotici nogometa. Za Velež su tada igrali velika imena, baš kao i za Želju. Velež je sa klupe predvodio Miloš Milutinović, na golu je bio Enver Marić, zatim su igrali Kalajđić, Micić, Ledić, Matijević, Đurasović, Okuka, Baka Slišković, Vahid Halihodžić, Međedović i Skočajić. Trener Željezničara bio legendarni Ivica Osima, na golu je bio Njekuš. Na terenu su još bili Berijan, Komšić, Lušić, Saračević, Čilić, Bahtić, Odović, Vlaški, Paprica, Baždarević i Nikola Nikić.

SAD-u i Meksiku. Reprezentativci Bosne i Hercegovine počeli su jučer pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano ovog ljeta, tačnije za 18 dana u Kanadi, Meksiku i Sjedinim američkim državama. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarni kapiten naše države Sergej Barbarez jučer je u trening centru fudbalskog klupa

Ki Diamanti, najbolji centarfor Balkana, Siha Remena, Edin Džeko. Zatim su tu bili Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović i Esmir Bajraktarević. Ostali igrači koji ovog vikenda imaju obaveze u svojim klubovima i čija prvenstva još nisu završena, u bazu Zmajeva će doći do ponedjeljka.

Oleksandar Jusić odbranio je naslov prvaka svijeta teške kategorije po WBC verziji nakon što je sinoć ispred piramida u Gizi pobjedio najboljeg kickboksera svijeta Rika Verhoevena prekidom u 11. rundi nakon nokauta. Svijet boksa je potpuno bio iznenađen na koji način je najbolji svjetski kickbokser parirao Jusiku. Dotad je čak po izvještajima medija bio i bolji. Mnogo je i kontroverzi ovoga jutra u svjetskoj štampi i medijima da je sudija jednostavno prerano prekinuo meč. I sve je sumorno, ko srce umorno. Danas posljednje kolo engleske premijer nogometne lige. U žiži su dvije utakmice, Tottenham Everton i West Ham Leeds, jer ostalo u premijer ligi je više manje poznato. Šampion Arsenal, City United i Aston Villa će u ligu šampiona. E sad, da li će tu ići i Bournemouth, Liverpool, svakako saznaćemo danas, jer Bournemouthu treba da

Liverpool prestigne Aston Villa, jer Aston Villa već kao osvajač lige UEFA automatski ostvarila plasman dalje, ali ako bude četvrta, onda ide kao peti Liverpool, ali ako Aston Villa ne bi bila u onoj kvoti od četiri, onda bi i Bournemouth upao u tu priču. Na začelju je također izuzetno vruće. Tottenham ima 38 bodova, igra protiv neugodnog Evertona, dok će West Ham igrati protiv Lica, tako da ili Tottenham ili West Ham, jedan od kultnih engleskih klubova, će napustiti društvo najboljih. U Italiji također rasplet, ali u Italiji je borba za Ligu evropskih šampiona. Dok su Inter kao šampioni, Napoli kao drugi sigurni, za ona dva mjesta borit će se Milan koji igra protiv Cagliarija, Como koji igra protiv Cremonezea, Roma koja putuje u grad Romea i Julija, te se igra derbi grada Torina, sastaće se Torino i Juventus. Milan i Roma imaju po 70, Como i Juventus po 68, dva će se pridružiti u Ligi šampiona iduće godine Interu i Napoliju, tako da će u svakom slučaju biti puno danas neizvjesnosti i u talijanskoj seriji. A ove glavne utakmice koje odlučuju Ligu šampiona na programu su od 20 sati i 45 minuta.

17 je do 9, 8 sati i 45 minuta. 8 sati i 43 minute, 17 je do 9, a 24. maj 2026. Dalje sud u Emir sa vama, jutro se bilo 11, sada je 16 stepeni Celzijusa, preko dana će da bude i cijelih 27. Dobro vam jutro. Kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda da jutros u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 12, Sarajevo 13, Banja Luka, Doboj i Sanski most 14, Tuzla 15, Livno 17, Bijeljina 19, Gradačac 23. Najtopliji u 8 sati jutros bio je Mostar 24. Tamo negdje između 6 i 7 jutros u Sanskom mostu 9, u Bihaću

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Tačno 9 sati, sudovimištu sa vama, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, 18 dana je svjetskog prvenstva, idemo iskoristiti ove lijepe dane, idemo iskoristiti ih da izađemo van, uradimo nešto za prirodu, društvo i okolinu i geografiju, istoriju, ostalo, uglavnom iskoristiti dane, dan će biti lijepi, sunčani, topli, pravi, ljetni i pripremite se za ono što nam dolazi, dolazi nam svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će igrati reprezentacija Bosne i Hercegovine. Biće iz Zmajevo gnjezdo gore na Starom gradu, a na Starom gradu će drugog dana Bajrama da gostuje bosanski tenor, taj na najboljih glasova Bosne i Hercegovine zadnjih decenija, Armin Muzaferija sa autohtonom bosanskom narodnom pjesmom Sevdalinkom. Pa evo, imamo što šta da se pripremimo za svjetsko prvenstvo, prije svega da se naoružamo dobrom energijom, ali Boga mi treba i raditi, treba iskoristi to vrijeme da se odradi mnogo što šta dobro, pa idemo odraditi i mi tako vaše čestitke i lijepe želje. 476-515 je naš broj telefona i možete nazvati danas i svakim danom u godini u ovo doba. Tokom cijela 24 sata pišite nam na radio bk.ludoa.bih.ne.ba ili nam donesite svoje čestitke direktno u našu redakciju od 6 do 23 Trg Avde Čuka broj 16. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Evo, mi dvije čestitke koje su stigle na radio bklu2bih.net.ba. Jedna je za jučer bila, ali pošto smo jučer imali poseban program posvećen oslobađanju Kobeljnjaka, evo čitamo je danas za sestru Minelu od Seke Amile, kaže čestitka, sretan rođendan mojoj sestrici, sestri princezi Mineli, hvala što si moj oslonac i podrška u životu. Neka ovaj dan bude ispunjen smijehom, tortom i svim onim malim stvarima koje ti daj dan čini ljepši, a ja ti želim i da ti svi ostali dani proteknu u zdravlju, rahatluku, veselju i pažnji. Volite puno tvoja Seka Mila. Dakle, jučer je Mineli bio rođendan Hadži Pašić, ali eto, pošto smo jučer imali poseban program, evo od naše Mile čestitke Mineli za juče i rođendan, ali evo i za danas. Za čestitke nikad nije kasno. Lijep pozdrav i tebi, Mila.

Jedna lijepa čestitka iz Ljubljane, u kojoj se kaže: "Sljedan pozdrav, kao i svake godine javljam vam se na ovaj dan, jer moja mama, moja majka Ajša Mehadžić ima rođendan."

Dana, draga mama i draga naša Nani, ti si srce naše familije, svjetlo koje nas vodi, ljubav koja nas spaja i povezuje. Neka svaki tvoj dan bude ispunjen toplinom i ljubavlju koju ti nama svakodnevno pružaš. Budi nam samo zdrava, vesela i živjela nam 100 godina sa didom Omerom. Od srca ti žele tvoj voljenik, čerka Armina, unuka Alejna i zet Meris. Pozdrav svim slušalcima radija Bosanska Krupa i čestitke iz Ljubljane za majku Ajšu Mehadžić.

Evo je 9 sati i 7 minuta, koristimo priliku i da pozdravimo naše stalne dopisnike, našeg Almina Bešća iz Krčane, Sarajeva, ponekad iz Njemačke. Da, sada pozdravimo i našeg Elvira tamo preko Velike Bare i Sjedinjenih Država i da nas izvještava sa svjetskog nogometnog prvenstva, našeg Almira i Harisu iz Njemačke, naše Durmiševiće iz Engleske, Vizu, Jasmina iz Skandinavije, sve vas ostale koji nam se javljate i pišete od Aljaske do Australije, od Rta Dobre Nade do Skandinavije. Još jednom salami pozdrav ovog jutra iz Ljubljane, čestitke majci, mami Ajši Mehadžić za rođendan od čerke Armine, unuka Alejna, unuke Alejne i zeta Merica sa porukom da se nam živa, zdrava, sretna, vesela još 100 godina.

0: sportski program Radija Bosanska klupa.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, počeli sa pripremama za operaciju svjetsko prvenstvo u SAD-u, u Kanadi, Meksiku. Želje upisao šestu uzastopnu pobjedu, sloga i bratstvo danas na terenu, sloga nadama, bratstvo u Donjem Valu.

Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alebegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović, Esmir Bajrektarević i legendarni kapiten i nogometni dijamant, najbolji centarfor Balkana svih vremena, Edin Džeko pod Vigenskom palicom legendarnog Sergeja Barbareza, otpočeli pripreme za svjetsko prvenstvo. Njih 15 se već okupilo, jučer startalo sa pripremama. Ostali naši reprezentativci koji imaju obaveze u svojim klubovima jučer i danas priključit će se nogometnim zmajevima u kampu nogometnog kluba Sarajevo na Butmiru do ponedjeljka. U 17. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona nogometni klub Železničar Bosanska Krupa upisao 6. pobjedu za redom. Poleni Amira Hadžipašića Spinksa sa 3:0 slavili su nad ekipom Viteza iz Bužima. Strelci za želju bili su Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. Danas na programu utakmice 24. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. Sloga iz Bosanske Otoke će na Adama dočekati od 17 sati i 30 minuta ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta, dok će u isto vrijeme Bratstvo biti gost Radnika u Donjem Vakufu. Aleksandar Jusik odbranjuje naslov prvaka svijeta teške kategorije po WBC verziji nakon što je sinoć ispred piramida u Gizi pobjedio najboljeg kickboksera svijeta Riha Verhovena prekidom u 11. rundi nakon nokauta. Svijet je iznenadio najbolji kickbokser svijeta Riho Verhoeven, koji je odlično se držao sve do tog kobnog momenta u 11. rundi, mada ima puno kontroverziji jer mnogi mediji prenose da je sudija prebrzo proglasio meč završenim, da je mogao Riko nastaviti meč, a u nekom zbiru bodova čak bio u prednosti nad Aleksandrom Jusikom, koji ima omjer 25 borbi, 25 pobjeda i apsolutni je svjetski vladar teške kategorije. Na istoku NBA finala New York Knicks su poveli sa 3:0 te tako došli na domak do velikog finala. Legendarni Madison Square Garden, kultna sportska dvorana, diše šampionski. Ekipa Mike Browna stigla je na samo korak do plasmana u veliko NBA finale, što u Njorku čekaju još od 1999. Njork je sinoć savladao Cleveland Cavaliers u njihovoj dvorani 121:108. Ponovo je Jalen Brunson dominirao, ubacio je 30 poena i još jednom pokazao da je lider ovog tima i trenutno jedan od najboljih košarkaša, najbolje košarkaške lige na svijetu. Danas rasplet završnica sezone u Seriji A i engleskoj premijer nogometnoj ligi. U Seriji A glavne borbe bit će vođene za Ligu evropskih prvaka. Inter šampion Napoli je siguran da će igrati Ligu prvaka, a za pozicije broj 3 i 4 bore se Milan i Roma koji imaju po 70, te Como i Juventus koji su u pozicijama 5 i 6 sa po 68 bodova. Prvo zadnje kolo čini se da najteži posao ima Juventus koji će u gradskom derbiju igrati kao gost kod Torina, kod svojih bikova. Roma će u grad Roma Julije Veroni koja je već ispala iz takmičenja. Como također ima priliku protiv Cremoneze upisati bodove, dok Milan bi trebalo na San Siru da ima

Siguricu protiv Kaljarija. No, vidjet ćemo. Uglavnom, Milan i Roma imaju 2 boda više od Koma i Juventusa. 4 idu iz Italije u Ligu šampiona ove godine. U engleskoj premijer nogometnoj ligi manje više sve poznato, Arsenal je šampion, uz njih će Manchester City i Manchester United u ligu šampiona, svakako i Aston Villa i Liverpool, no mogao bi tu da se ugura i Bournemouth. Ako Aston Villa danas bude poražena od City-a, a Liverpool pobjedi, Bournemouth će zahvaljujući tome što Aston Villa osvojila Ligu UEFA biti šesti klub u Ligi evropskih šampiona ove godine. No, priča dana je svakako borba za opstanak. Od 17 sati Tottenham igra protiv Evertona, West Ham protiv Leedsa. Tottenham ima 2 boda više od West Hama i debelo bolju gol razliku, tako da danas ne smiju izgubiti od Evertona ako žele i dogodine igrati u najelitnijom društvu. Suprotnom, kultni engleski premier ligašt West Ham mora pobijediti i čekati da za njega neki dio posla odradi Everton. Inače, Hull City koji vodi naš nekadašnji reprezentativac Sergej Jakirović jučer je pogotkom u 95. minuti sa 1:0 slavio nad Middlesbroughom i tako na čudesan način se vratio nakon 9 godina u premier englesku nogometnu ligu, pa će eto bosanski trener Sergej Jakirović zajedno sa Hadži Ahmetovićem, našim reprezentativcem, do godine igrati protiv najvećih svjetskih klubova Uniteda, Chelsea, Arsenala, Citya, Liverpoola i ostalih. Svaka čast za Jakira, za Sergeja, što je poručio mu selektor Barbariz. Ima nešto u tome Mostaru. Ima.

9 sati, 28 minuta, 2 minute su do pola 10 i dalje su do ime sa vama. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. 18 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. Lijepo će vrijeme biti ne samo danas, nego i narednih dana. Jutro se bilo negdje desetak, pa onda 16, sada je bliže 20. Tokom dana dnevne temperature vazduha će ići do 27 stepeni Celzijusa. Pa hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Radite mnogo što što je dobro, izađite van, radite što što za sebe, za svoju okolinu, bašću, kuće, vrtove, zajednicu, društvo, geografiju, istoriju, sve ostalo, jer će nam trebati kasnije puno energije za navijet za naše zmajeve, a treba se gledati od čega se živi. Narednih dana dnevne temperature vazduha više će ličiti na ljetne. Jutarnje će ići od 12 do 14, dnevne od 27 do 30 stepeni Celzijusa. Pa hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo dočekati utakmice zmajeva spremni u radnoj atmosferi i sa dlanovima i grlima koji se ne štede. Jete li na put, želimo vam puno sreće za volanom. Vozite oprezno, smanjite gas, izbjegavajte rizična preticanja i već se pripremajte za puno veće kazne u prometu, posebno za telefoniranje tokom vožnje i za pojaseve. Neka vam to uvijek bude prvo. Odložite naoružanje kad uđete u automobil, ostavite mobilne uređaje po strani, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju i vežite se. A onda poštujte saobraćajne propise i ograničenja. Kako stanje na putevima?

0: U našoj zemlji više iz informacija Bosansko-Hercegovičkog automoto kluba, tačno pola deset, idemo do Emine Šehović u Bihamk, najnovije informacije.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila saobraćaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijeća Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 do 45 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prelaz Gradiška. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Diga sam se kasno, a nisam ti, a znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću je opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram činit barem džir. A možda je sinja, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote,

0: Radio Bosanska kuća 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo

0: kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

obrambenom ratu. Onda je krenuo marš stazama 511. slavne preko mostova i ulica Bosanske Krupe kroz naselje Hođinac. Sve završilo na platou Kobiljnjak, gdje je održan historijski sat, gdje su akteri ove bitke govorili o svemu onome što se dešavalo na platovu Kobiljnjak od 18. novembra 1994. do oslobađanja Kobiljnjaka i okolnih naselja 23. maja. Između ostalog, prisutnima su se obratili Alija Kurtović, Asmir Hadžipašić i načelnik grada Bosanska Krupa i sam akter ovih dešavanja Armin Halitović. Nakon toga upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički performans posvećen upravo godišnjici ove velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak. Poslije toga učesnici marša, preživjeli učesnici i pripadnici 511. slavne su imali druženje i zajedničku večeru sa svojim gostima. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Američkog kongresa Kejtom Selfom i Suhasom Subramanijamom, koji su doputovali službenu posjetu našoj zemlji. Posjeta je započela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji saopćeno je da su razgovori bili usmjereni na jačanju bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sjedinjene Američke Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Održan je sastanak u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, gdje su kongresmeni razgovarali sa ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja obrambene saradnje. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu jučer je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prijedora 1992. Kroz simbolične instalacije, fotografije i edukativni sadržaj, organizatori su poslali jasnu poruku da sjećanje na nevino stradale ne smije nikada biti zaboravljeno. Posjetioci su imali priliku vidjeti instalaciju sa 102 crvene dječje stolice koje predstavljaju ubijenu djecu Prijedora, a predstavljena je i priča Have Tatarević, žene koja je tokom rata izgubila muža i 6 sinova, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Centralni dio postavke činila je replika ulaza logora Omarske te baneri sa imenima i fotografijama 3176 ubijenih Prijedorčana. Organizatori su posjetili da su velikosrpske nacionalističke vlasti 31. maja 1992. godine naredile nesrpskom stanovništvu Prijedora da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlasku nose bijele trake oko ruke, što je bio uvod u progon logore mučenja i ubistva hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Regiona. Kordoni policije intervenisali su u subotu na večer u središtu Beograda nakon mirnog protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom je započeo nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Demonstranti su se okupili u subotu u Beogradu skandirajući Studenti pobjeđuju, kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prije 18 mjeseci.
Vi pratite program Radija

Na bosanska krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma koji predviđa produženje primirja za 60 dana, tokom koji bi Hormuški moreus bio ponovno otvoren, Iranu bi bila omogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios. Prema nacrtu sporazuma koji još nije finaliziran, te i dalje može propasti, ove strane bi popisale memorandum o razumijevanju koji bi važio 60 dana uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak. Tokom tog perioda Hormuški moreus bi bio otvoren bez naplate prolaza, a Iran bi uklonio mine koje je postavio kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno izvoziti naftu. Iran je tražio trenutno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali američka strana poručila da će to biti moguće tek nakon opipljivih ustupaka Teherana. Nacrt memoranduma uključuje i obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, kao i spremnost da pregovara o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija. Axios navodi da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o obimu ustupaka koje je spreman napraviti kada je riječ o obustavi obogaćivanja uranija i odricanju od nuklearnog materijala. Sjedinjene Američke Države bi tokom 60-dnevnog perioda pristale pregovarati o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere bile provedene tek nakon konačnog sporazuma i potvrde da se dogovor zaista poštuje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom izrazio je zabrinutost zbog tog dijela sporazuma koji uključuje i prekid rata između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Osim s Netanjahom, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Sjedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Turske i Pakistana. Upravo Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu između Amerike i Irana. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa za 24. maj 2026. godine. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Još 18 dana ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Ostalo je 18 dana do mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otpočela je pripreme u Sarajevu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo Butmiru. 15 nogometnih reprezentativaca već je počelo da trenira pod dirigentskom palicom selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarnog kapitena naše države Sergeja Barbareza. Među prvima je stigao najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten i vođa ove reprezentacije, bosanski dijamant Edin Džeko. Još su sa njim jučer trenirali Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović i Esmir Bajrektarević. Ostali naši nogometni reprezentativci koji tokom vikenda imaju obaveze u svojim klubovima očekuju se u ponedjeljak na zajedničkom treningu. A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. uzastopnu pobjedu. Oni su u 17. kolu prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona jučer na Adama savladali Vitez iz Bužima sa 3:0. Strelci za Željezničar bili su Bajro Kanurić,

Adem Talić i Dino Kurić. Na terenima druge lige federacije BiH grupa Zapad igraju se utakmice 24. kola. Od 17:30 Sloga iz Bosanske Otoke će dočekati na Adama u Bosanskoj Krupi ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe će gostovati u Donjem Vakufu kod ekipe Radnika. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju i udan vam ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatnih 30% popusta na odjeću i obuću te 20% popusta na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku i 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
0: Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu.

0: Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz, iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prilog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomije.

0: ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji, možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Pa neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Dobrovoljno vatrogasno društvo Otoka obavještava da će u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u vremenu od 10 do 12 sati izvoditi taktičku pokaznu vježbu akcije gašenja simuliranog požara na prostoru sportskog igrališta osnovne škole Otoka. Vježba se izvodi na prijedlog direktora škole, a u cilju edukacije mladih i podizanja opće svijesti o značaju protivpožarne zaštite. Početak vježbe bit će označen zvučnim signalom za požarnu opasnost u 10 sati navedenog dana, te obavještavaju stanovništvo da se ne radi o stvarnoj opasnosti, već o taktičkoj vježbi vatrogasne jedinice vatrogasnog društva Otoka.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819930 i 062 554 007 ili u ulici 511 Slamrebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa.
0: Obavještavaju se porodice šehida i poginulih boraca i ostali građani grada Bosanska Krupa da će se i ove godine održati tradicionalni tevhid na šehiducima Solile u naselju Jezerski, grad Bosanska Krupa, te obići spomen obilježja na području Bosanske Otoke i porodični mezari u kojima su ukopani naši šehidi. Utorak, 26. maj, 17 sati i 30 minuta, učenje Fatihe i polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju u Bosanskoj Otoci. Polaganje cvijeća u džematu Voloder Orašje, spomen ploča kod džamije i obilazak spomen ploče u Voloderu, te obilazak porodičnih mezarja naših šehida na području Bosanske Otoke. Srijeda, 27. maj, 8 sati, polazak iz Velikog Dubovika u 8 sati i 15 minuta.

0: Zalin i u 8 sati i 30 minuta Arapuša, 8 sati i 30 minuta polazak autobusa Šabići, Veliki Badić, Ostružnica, 9 sati polazak autobusa iz Bosanske Krupe sa autobusne stanice, a iz Bosanske Otoke ispred motela Una. 10 sati šehidsko mezarje Solile, čitanje imena šehida grada Bosanska Krupa. Nakon toga imami Mečlisa Islamske zajednice Bosanska Krupa će proučiti tevhid pred duše naših šehida. Po završetku tevhida, povratak autobusa.
1: Udruženje građana Reis Džemaludin Čaušević i Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa pozivaju vas u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta na promociju knjige o krajiškom velikanu, patrioti, ljekaru, kirurgu, diplomati, državniku, nadasve čovjeku, doktoru Irfanu Ljubijankiću. Autori knjige su profesor dr. Mujo Begić i profesor Nijazija Maslak. Izdavači Bošnjački institut, Fundacija Adil Zulfikar Pašić i Muzej Unsko-Sanskog kantona. Riječ je o prvom obimnijem historiografskom dijelu koje sistematski obrađuje politički i državni put doktora Irfana Ljubijankića i njegovu ulogu u presudnim godinama za Bosansku Krajinu i Bosnu i Hercegovinu. Promocija u Bosanskoj Krupi bit će prilika da se javnosti detaljnije prezentuje i da se detaljnije javnost upozna sa sadržajem knjige i historijskim značajem ličnosti i ulogom doktora Irfana Ljubijankića. Promocija će biti održana u maloj sali Doma kulture u utorak 26. maja od 18 sati i 30 minuta.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, d.o.o. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: na sve ostalo osim akcijskih artikala. Uživajte u ugodnoj kupovini i pronađite savršen izbor za vas. Od artikala izdvajamo ženske hlače 7 konvertibilnih maraka, ženska košulja 8,40, muška majica 5,60, ženska papuča 5,60, dječija papuča 4,80, jastučnica marku i 60, jastuk 3,20, zavjesa 4 konvertibilne marke po metru, šerpe set 16,80. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 24. maj 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježio je veliku pobjedu jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na platovu Kobiljnjak od prije 31 godinu. Obilježavanje je započelo u 17:30 na dan ove velike bitke 23. maja obilaskom centralnog šehijskog spomena obilježja, gdje je proučena fatiha, položeno cvijeće i odata dužna počast svim poginulim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u trojpogodišnjem obrambenom ratu. Onda je krenuo marš stazama 511. slavne preko mostova i ulica Bosanske Krupe kroz naselje Hođinac. Sve je završilo na platovu Kobiljnjak, gdje je održan historijski sat, gdje su akteri ove bitke govorili o svemu onome što se dešavalo na platovu Kobiljnjak od 18. novembra 1994. do oslobađanja Kobiljnjaka i okolnih naselja 23. maja. Između ostalog, prisutnima su se obratili Alija Kurtović, Asmir Hadžipašić i načelnik grada Bosanska Krupa i sam akter ovih dešavanja Armin Halitović. Nakon toga upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički performans posvećen upravo godišnjici ove velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak. Poslije toga učesnici marša, preživjeli učesnici i pripadnici 511. slavne su imali druženje i zajedničku večeru sa svojim gostima. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Američkog kongresa Kejtom Selfom i Suhasom Subramanijamom, koji su doputovali službenu posjetu našoj zemlji. Posjeta je započela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Država u našoj zemlji saopćeno je da su razgovori bili usmjereni na jačanju bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sjedinjene Države ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Održan je sastanak u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, gdje su kongresmeni razgovarali sa ministrom Zukanom Helezom o sigurnosti

sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja obrambene saradnje. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu jučer je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prijedora 1992. Kroz simbolične instalacije, fotografije i edukativni sadržaj, organizatori su poslali jasnu poruku da sjećanje na nevino stradale ne smije nikada biti zaboravljeno. Posjetioci su imali priliku vidjeti instalaciju sa 102 crvene dječje stolice koje predstavljaju ubijenu djecu Prijedora, a predstavljena je i priča Have Tatarević, žene koja je tokom rata izgubila muža i 6 sinova, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Centralni dio postavke činila je replika ulaza logora Omarske te baneri sa imenima i fotografijama 3176 ubijenih Prijedorčana. Organizatori su posjetili da su velikosrpske nacionalističke vlasti 31. maja 1992. godine naredile nesrpskom stanovništvu Prijedora da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlasku nose bijele trake oko ruke, što je bio uvod u progon logore mučenja i ubistva hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Regiona. Kordoni policije intervenisali su u subotu na večer u središtu Beograda nakon mirnog protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom je započeo nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Demonstranti su se okupili u subotu u Beogradu skandirajući Studenti pobjeđuju, kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem nasrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prije 18 mjeseci. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma koji predviđa produženje primirja za 60 dana, tokom koji bi Hormuški moreus bio ponovno otvoren, Iranu bi bila omogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios. Prema nacrtu sporazuma koji još nije finaliziran, te i dalje može propasti, obe strane bi potpisale memorandum o razumijevanju koji bi važio 60 dana uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak. Tokom tog perioda Hormuški moreus bi bio otvoren bez naplate prolaza, a Iran bi uklonio mine koje je postavio kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno izvoziti naftu. Iran je tražio trenutno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali američka strana poručila da će to biti moguće tek nakon opipljivih ustupaka Teherana. Nacrt memoranduma uključuje i obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, kao i spremnost da pregovara o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija. Axios navodi da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o obimu ustupaka koje je spreman napraviti kada je riječ o obustavi obogaćivanja uranija i odrećanju od nuklearnog materijala. Sjedinjene Američke Države bi tokom 60-dnevnog perioda pristale pregovarati o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere bile provedene tek nakon konačnog sporazuma i potvrde da se dogovor zaista poštuje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom
izrazio zabrinutost

To je zbog tog dijela sporazuma koji uključuje i prekid rata između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Osim s Netanjahom, predsjednik Sjedinjenih Država Trump je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Sjedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Turske i Pakistana. Upravo Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu između Amerike i Irana. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa za 24. maj 2026. godine. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Još 18 dana ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Ostalo je 18 dana do mundijala u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otpočela je pripreme u Sarajevu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo Butmiru. 15 nogometnih reprezentativaca već je počelo da trenira pod dirigentskom palicom selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarnog kapitena naše države Sergeja Barbareza. Među prvima je stigao najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten i vođa ove reprezentacije, bosanski dijamant Edin Džeko. Još su sa njim jučer trenirali Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović i Esmir Bajrektarević. Ostali naši nogometni reprezentativci koji tokom vikenda imaju obaveze u svojim klubovima očekuju se u ponedjeljak na zajedničkom treningu. A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. uzastopnu pobjedu. Oni su u 17. kolu prve nogometne lige Unsko-sanskog kantona jučer na Adama savladali Vitez iz Bužima sa 3:0. Strelci za Željezničar bili su Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. Na trenima druge lige federacije BiH grupa Zapad igraju se utakmice 24. kola. Od 17:30 Sloga iz Bosanske Otoke će dočekati na Adama u Bosanskoj Krupi ekipu Podgrmeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme gradski nogometni klub Bratstvo iz Bosanske Krupe će gostovati u Donjem Vakufu kod ekipe Radnika. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju i udan vam ostatak dana uz 97,5 MHz.

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosti.

0: Radio Bosanska Krupa.
1: Vi slušate emisiju Magazin Ritam života. Uređuje i vodi Erna Ređić.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobro nam došli u novo izdanje emisije Magazin Ritam života. Danas govorimo o malim bićima bez kojih bi život na zemlji bio gotovo nezamisliv, pčelama. Povodom svjetskog dana pčela koji se širom svijeta obilježava svake godine 20. maja, naši gosti su predsjednik udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa Sabahudin Nahić i sekretar udruženja Hajrudin Šabić, s kojima ćemo razgovarati o značaju pčela za život čovjeka i prirodu, pčelarstvu, medu, drugim pčelinjim proizvodima, važnosti očuvanja pčela, ali i planovima koje udruženje ima u narednom periodu. Ostanite uz Magazin Ritam života.
1: Magazin Ritam života.
2: Poštovani, dobrodošli u program radija Bosanska Krupa.
3: Ja se zahvaljujem Radio Bosanska Krupa i vama na pozivu, kao i svim slušalcima emisije Radio Bosanska Krupa.
4: Također, evo, ja se pridružujem pozdravima, znači zahvaljujem vam se što redovno pratite sve aktivnosti kako u gradu, tako u svijetu, pa evo i ovaj svjetski dan pčela, 20. maj kao dan pčela, da i na ovaj način obilježimo i damo značaj pčeli i onom čime zavisimo.
2: Povodom upravo svjetskog dana pčela, kojeg ste i spomenuli u prijetunim minutama, koliko je danas značajna uloga pčela u očuvanju prirode,

0: i života čovjeka.
1: Ja bih prije svega da čestitam 20. maj, znači svjetski dan pčela, svim pčelarama, pčelarima i pčelarkama, kao i našim konzumentima. Jer ipak sam naziv svjetski dan pčela to puno znači. Možemo zahvaliti mnogim svjetskim ekspertima, udruženjima, znači da su doveli na taj nivo, znači gdje se pčela proziva svjetskim danom. Znači, to puno znači za nas, za pčelarstvo općenito.
0: A koliko su ljudi svjesni važnosti pčela i njihovog doprinosa?
1: Pa ovako, mislim da se razum ljudi budi. Budi se svijest samim tim, mi u udruženju možemo to primijetiti prema povećanom našem članstvu, znači u našem udruženju, kao i povećanom broju pčelnih zajednica na području našeg udruženja, odnosno naše općine. Posebno kada su u pitanju, znači, ženski kadar, znači, imamo dosta pčelarki, a što nam je itekako drago, pratimo svjetski trend u tom pitanju. Znači, svijest građana se je povećala. Međutim, to je opet u nekoj dozi premalo, premalo. Kada je neki dan slušao statistiku da je u Hercegovačkom kantonu, znači, preko 50% pčela stradalo u toku zime, ili ovako je onako dolo, to je sad ljudski faktor, ali ima utjecaj, znači pesticida, ovoga, onoga, ali u tome ćemo vjerovatno možda i kasnije.
0: Naravno. Često se kaže da bez pčela nema ni hrane. Koliko su one zapravo značajne, kako za poljoprivredu, tako i za svakodnevni život?
2: Pa jeste, ta svijest o značaju pčela je vrlo bitna kod čovjeka i samim tim, ovo što je predsjednik rekao, znači svaka ona stvar koja dovodi do toga da se svijest o pčeli i pčelarstvu probudi ili proširi je vrlo bitna. Tako i ovaj svjetski dan pčela, evo i ja ću, znači, čestitati svim našim pčelarima i pčelarkama, svakako i konzumentima i vama, znači svima građanima, svjetski dan pčela u smislu da je pčela koriste za svi u nas. Ono što se tiče hrane i utjecaja pčela ili koristi pčela prema hrani, smatra se da preko 30% hrane koju konzumiramo, znači svi ljudi koji konzumiraju preko 30% hrane, ima direktne veze sa oprašivanjem. A preko 70% oprašivanja zavisi od pčela, što je, znači, jedan vrlo, vrlo značajan i bitan procenat u ishrani kod ljudi, kod bilje, kod životinja i svih ostalih, znači oni koji su vezani za ishranu. Pčela oprašuju i ono što mi uzimamo, pogotovo su tu bitne biljke koje su samonikle, očuvanje tih vrsta biljaka, jer one prave jedan lanac vrijednosti, odnosno lanac ishrane, i bez pčela dolazilo bi do nestanka tih vrsta biljaka, samim tim i nestanka određene vrste hrane. Zbog toga je svijest o pčelarstvu i o pčeli vrlo bitna. Mi možda ne razumijemo tu stvar. Evo, ja sam jutros idući prema Šabićima gore, pa kada se pogleda odozgo sa horizonta, oko nas je sve zeleno. Znači, oko nas je čista priroda. Mi imamo razne vrste drveća, bilja i tako dalje. Ovo proljeće je vrlo interesantno bilo. Sve je iscvjetalo, sve je bilo tako lijepo. Oni koji su pratili cvjetanje divlje trešnje po šumama, po grmeću, grmeć je bio bijelo jedno vrijeme od cvijeta. Znači, mi možda ne razumijemo tu stvar. Međutim, evo, kada izađete malo u urbane sredine, recimo, udruženje pčelara grada Beograda postoji, koje je fokusirano na urbano pčelarstvo. I oni gledaju da svako u parku, da se nijedan cvijet ne pokosi prije nego što ga pčela, što ne iscvjeta nijedna biljka, da se parkovi ne kose dok biljke ne iscvjetaju, da ih pčele opraše, jer od toga mnoge stvari zavise. Mi to možda ne razumijemo, mi gledamo da što prije onu travu u dvorištu svom ne dozvoljavamo joj ni 2 cm da izraste, odmah da je skratimo, jer je oko nas sve zeleno. Međutim, kada bismo, kažem, izašli, ja prateći, evo, kroz ove godine pčelarstva i kroz ovakva nekakve kongrese i tako dalje, gdje sam se susretao sa ljudima iz cijelog svijeta, kada se govori o pčelarstvu, o tim temama, koliko ljudi daju pažnje prema tome da li će pčela doći na jedan cvijet, da li će se taj cvijet uspjeti oprašiti, da li ćemo posaditi na balkon, evo, akcije, ljudi imaju akcije po gradovima da sade medonosno bilje, te cvjetove koje pčele posjeću po svojim

0: balkonima. Pa onda kada dođete u Sloveniju na nekakvo predavanje ili nekakav kongres ili sajam, onda vam oni daju kao ono poklončić nekakav, jednu kesticu tog cvijeća koje će svi posaditi na svoj balkon. To kod nas ljudi ne razmišljaju o tome kad je oko nas sve iscvjetalo. Zbog toga ova svijest o pčeli, o njenoj koristi, o koristi na oprašivanje, na hranu i tako dalje je vrlo bitna. Mi znamo da u Americi ljudi na oprašivanju badema plaćaju pčelarima da im dotjeraju pčele u njihove plantaže koje će oni oprašiti, jer im taj prinos i tekako zavisi od oprašivanja pčela. I zbog toga je vrlo bitno ovo što ste pitali, koliko je utjecaj pčele na hranu i koliko je to značajno za hranu uopće.
1: A mi smo u prijetunim minutama i čuli da je veoma veliki značaj kako za poljoprivredu, tako i za svakodnevni život. A koliko klimatske promjene, neke vremenske neprilike ili pak upotreba pesticida utiču na pčele i samu proizvodnju meda?
0: Pa evo, mi smo imali, rekao sam na početku, lijepo proljeće, izuzetno toplo, sve iscvjetalo, i onda nam u prošloj sedmici naiđu dva dana sa jakim pljuskovima, naiđe led, jel tako, pratili smo led u Bihaću, ovdje što je nama najbliže, jel tako, pa bilo je čak evo mrazevi u zadnja dva, tri dana mrazevi, kada je bagrem iscvjetao, kada imamo, kod nas u Boskoj Krupi nema bagra, imamo ga ovako nešto za slikati, malo pomirisati, ali što se tiče nektara i prinosa bagrumog meda na području grada Bosanska Krupa i ove okolice, on ne luči nektar, i zbog toga naše područje teško ćete naći bagrumog meda, osim kod pčelara koji voze svoje pčele na bagra. Međutim, evo, Kladuša, Bužim, pa dole, čim krenete prema Novom Prijedoru, gore Oksanskog mosta, dole, kada se krenu od Kozarca prema Banja Luci, zaista su velika područja bagrama, i sad smo imali mraz dva jutra. To je ono kako klimatske promjene utiču na tamo kada treba pčela da se razvije, ili kada smo je razvili, kada joj treba da ona donese, desi se nekakva promjena. I do 2000. godine, znači, nešto u jednom stoljeću je bilo oko 5 godina ekstremnih u klimu. Bilo da je previše suša ili previše hladno ili previše kiše ili bez kiše i tako dalje. Od 2000. do 2020. već je bilo više od 7 ili 8 godina ekstremnih u svijetu. Znači, imamo u ovom stoljeću više u samo 20 godina nego u prošlim stoljećima za cijelo stoljeće. Tako da klima se zaista mijenja, i zaista ono što čovjek može utjecati je na onom, hajde kažemo, lokalnom, na svom nivou, gdje će baciti smeće. Znači, vrlo je to bitno. Znači, da li će, evo, mi imamo u gradu čuvara okoliša koji hodaju i kupe smeće, ono što neko baci. Ne mogu zamisliti da čovjek stavi smeće u svoj auto i odveze ga u šumu i baci, a dolazi mu pred kuću da pokupi smeće, mora ga platiti. Znači, ako ima, znači, kuću, mora platiti smeće. Imao ga ili ne imao smeće? I on ga stavi u auto i odveze ga u šumu. Zaista, ja, onako, da kažemo, jedna simptomatična situacija. Ali evo, i to je način na koji očuvavamo klimu. Znači, da li ćemo, koliko ćemo kositi, kad ćemo kositi, malo prije smo pričali i sve to. Zaista, ta promjena klime ima utjecaj. Mi ne možemo, da kažemo, na onom velikom nivou u svijetu, to je tačka gdje se sastaju ovi G7, G8, G20, kako li, kada razgovaraju, donose neke odluke i tako dalje. Međutim, što god se više dogovaraju, sve je teže i teže. Pa, naravno se da će se prestati dogovarati, da bi bilo bolje, jer malo šale, ali znači, možemo na onom svom lokalnom nivou ili onom ličnom nivou paziti šta radimo, kako radimo, koliko radimo i tako dalje.
1: Evo, čuli smo u prijetudnim minutama koliko je zapravo značajna uloga pčela kako u čuvanju prirode, tako i u svakodnevnom životu i za poljoprivredu. Evo, za pčelarstvo. Koliko je zapravo pčelarstvo danas zahtjevan, ali i lijep posao ujedno? Šta je ono što ljude zapravo najviše i privuče pčelarstvo?
2: Pčelarstvo je tekako zanimljiva grana s kojom se mi bavimo i mnogi drugi, umirujući, vrlo raspoloživo djeluju na čovjeka, ljubav prema pčeli, a ona također uzraća ljubavlju. Znači, moramo biti obazivi, moramo biti

0: biti pažljivi prema toj životinji, živom biću, našoj kraljici, što kažu, pčeli.
1: Pa ovaj posao pčelarstva većina ljudi počinje da radi onako kao hobi. Malo je ljudi koji su krenuli u pčelarstvo da je to njima, hajde da kažemo, zanimanje ili posao. Kasnije to pređe, kada čovjek počne raditi, pa radi sa 2, 3 košice, 5. Evo ja sam, juče čovjek me sreo koji sad radi da u penziju, kaže daj mi ukratko nešto. Evo, dolazim, dobijam slobodno vrijeme, treba mi da ga iskoristim u nešto, mislim da je pčelarstvo nešto lijepo što će mi dati nekakav, hajde da kažemo razumno, da čovjeku više treba to nešto, ovo što kaže predsjednik, da sjede uz njih, da ih sluša ili gleda kako rade, da malo otvori. Kada počnu ljudi raditi, većinom ne razmišljaju o prinosima. Rijetki su kao ja koji skrenuli baš sa tim ciljem, ovaj ekonomskim, onako isto jedno malo šal. Onaj, znači, pčelarstvo je zaista lijep poziv, ono kao, da kažemo, posao ili kao zanimanje, isto interesantno. Znači, evo, možda u ovoj emisiji da kažemo to ljudima, znači, koji danas, pogotovo mladi ljudi koji su na prekretnici, razmišljaju šta, kako. Znači, pčelarstvo zaista može biti jedna unosna grana privrede ili prinosa onako što čovjeku treba da obezbedi sebi za život. Naravno da uvijek na početku postoji ulaganje. Bilo kakav biznis, čovjek koji krene, većina ljudi i propada u biznisima zato što želi na brzinu da se obogati. Znači, toga nema. Onaj, u poštenijim biznisima, znači, mora postojati jedan period ulaganja, navikavanja i tako dalje. Međutim, kada se razvije, evo danas je ta paleta proizvoda, mi kada smo počinjali pčelariti, da biste čuli neko predavanje ili da biste nešto saznali o pčelarstvu, morali ste čekati hoće li iko doći ili hoće li neko od nas iz udruženja, tih koji su stariji, nešto nam prenijeti. Danas je sve dostupno na internetu, knjige i tako dalje, znači sve je dostupno, mogućnost da se nauči o pčelarstvu. Ove godine je čovjek jedan mlađi koji je krenuo u pčelarstvu sa mnom, onako, nekakve informacije, i on je sad već nabavlja sebi, razmišlja o košnicama neke koje se samo pravio u Španiji i tako dalje. Znači, mogućnost da čovjek danas dođe do tih informacija i znanja je zaista raširena i danas se proizvodi, mi smo, rijetki su ljudi proizvodili pored meda i šta drugo, ako polen. Međutim, danas se proizvodi i matična mliječ, evo ljudi sakupljaju i otrov pčelinji koji je izuzetno skup, pa i propolis i polen i tako da, pa se rade različite mješavine, pa se izvlače kozmetika i tako dalje, kolači, što šta, znači sve je to mogućnost gdje pčelarstvo ima doticaj, gdje ono što se može. Tako da, jedna preporuka možda ljudima da pčelarstvo zaista može biti zanimanje koje je pogotovo za one koji vole život u prirodi, koji vole da su izdvojeni iz te gužve, da su sami sebi, da kažemo, gazde i poslodavci, da određuju svoje vrijeme. Ima nekoliko mjeseci, možda 3 mjeseca, kada je taj posao udaran, kada mora se svaki dan raditi, kada je bitan svaki dan, a onda oni 9 se polako, jer radi se i tada, ali se može odgađati, može se sve kombinirati, može se raditi kako čovjeku paše, jer je to posao koji je priprema za iduću sezonu. Tako da, evo, pčelarstvo je zaista onako lijep posao i preporučiv posao. Mi, evo, ne bojimo se konkurencije, pozivamo svi i nastojimo da ljude edukujemo. Znači, rijetko ima posao gdje se ljudi edukuju, gdje su ljudi, ovi koji rade, već toliko radosni kada im se neko priključi, kada ga edukuju, kada sebi prave praktičnu konkurenciju, jer zaista konkurencija u ovoj stvari sigurno nije problem, jer ima mogućnost, znači, da kamo sreće da možemo proizvesti onoliko koliko ga treba.
2: Znači, ima mogućnosti za napredovanje svih onih koji možda, evo, i razmišljaju da se odluče u skorije vrijeme da počnu da se bave pčelarstvom. Vi ste spomenuli pčelinje proizvode, vratit ćemo se svakako u narednim minutama na ostale, ali bi prije svega se usvrnula na sam med. Kolika je zapravo važnost upotrebe meda i koliko je važno da pravilno ga upotrebljujemo i čuvamo kako bi zadržao svoje ta prirodna svojstva?
0: Pa, itekako velika važnost, znači, upotreba, skladištenje

0: alat za konzumaciju meda. Znači, med je najbolje skladištiti u staklene posude sa poklopcima, čuvati, znači, na tamnom, hladnijem mjestu, znači, ne previše hladnom, ali eto, hladnijem mjestu. Kristalizacija meda, da je spomenem i to, to je sasvim normalno prirodni proces, jer manje više sve jedna vrsta meda se kristalizuje, neka brže, neka sporije. Mnogi građani, nažalost, nisu upoznati s tim, kad ugledaju kristalizirani med, misle da je to šećer, međutim nije, to je čisti prirodni med. Čisti prirodni med. Upotreba, sama upotreba meda, znači, ona se savjetuje svima, znači, bar dva put dnevno, a upotrebljava se, znači, drvenom ili plastičnom kašikicom, znači, ujutro na tašicu, na večer prije spavanja. Temperatura vode, čaja ili bilo kakvih napitaka ne bi smjela da pređe 40 stepeni, međutim mi ono iz prakse kažemo otprilike to je 36 stepeni, bolje i niža nego veća, jer zato što veća temperatura od 40 stepeni ubijaju onu svu kvalitetu u samom medu. Znači med gubi svoje svojstva i fački na neki način ostaje nam, da kažem, šećer u medu. Sad opet spominjem šećer, ali to je sastavni dio meda.
1: Zaslađivač.
2: Pa to je i veoma važna informacija, jer većinom ljudi, kada su prehlađeni, imaju naviku u vreo čaj da stavljaju med.
0: To nikako.
2: A zapravo gube se svojstva i ništa nismo pozitivno radili.
0: Bolje ga staviti odmah u usta, pa da se lagano raštapa u ustima i polako zalijevati, nego ga u vreo čaj staviti. Znači,
2: a osim meda, koji su to još pčelinji proizvodi zastupljeni, koliko je zapravo njihova važnost?
0: Evo već kako je sekretar nas spomenuo, znači pored meda i u našem društvu određen broj ljudi sigurno se bavi s tim. Znači i proizvodnjom matične mliječi, sakupljanjem polena, propolisa, PRG. U našem društvu čini mi se da nema, znači nemam podatak da se i ko se bavi još sa proizvodnjom pčelinjeg otrova, na kantonu ima, znači, gdje se potpisuju određeni ugovori sa farmacijama i gdje određene farmacije otkupljuju taj pčelinji otrov, vidite kako je teško doći do njega, ali je i skup. Znači, kroz ove pčelinje proizvode, znači, matičnu mliječ, polen, pirgu i ostalo, znači, kako je sekretar rekao, znači, može se fino živjeti, fino, na nekoj normalnoj razini, međutim tu treba dosta truda, ulaganja i znanja. Znači, što kaže, ne može se preko noći postati pčelar, ne može ovo, ne može ono, treba prakse, treba iskustva, treba vremena, ali znači ko je uporan i ko hoće, sigurno da može. Znači, matična mliječ, kao matična mliječ, mi svi znamo da je to, možda neko ne zna, ali trebao bi da zna, znači da je to jedan od savršenih proizvoda pčele, znači najkvalitetniji i tekako potrebno našem organizmu sama matična mliječ. Jer kad uzmemo evo, jedan prijesik, pa kažemo, znači, matica, kraljica pčela, znači ona se čita svoj život rani isključivo samo matičnom mliječ. Dok ostale pčele radilice, samo u prvom stadiju se rani matičnom mliječ, dok ostali dio ide posebna rana, sad i proteinska rana, znači koju pčele proizvode. Tako da matična mliječ ima svoje zašto. Znači matica nam može živjeti 4-5 i zavisi 6 godina. Međutim, mi iz iskustva i pčelar mijenjamo matice svaku drugu, treću godinu. Zavisi od njene reprodukcije, kako je aktivna i ostalo. Dok pčela radilica, znači u sezoni nam živi 42 dana. Znači to je njen život. Poslije toga ona ugiba, znači svoj posao je završila, misiju je završila, novo zemlju život, što kažu. Ali imaju nove, rađuju se nove i eto tako, generacija za generacijom. Znači, hoću reći, znači, koliko je kvalitet matične mliječe u pitanju, znači, gdje se pčela matica, znači, čilita život rani matičnom mliječe. Znači, to puno znači da ona sama živi toliko godina, znači, u odnosu na pčele radilice. Ako sam ispustio, šta je tu i sekretar, da se nam dove?
1: Pa evo, mi smo spomenuli već ovaj, da su to, znači, ono što je vrlo bitno je

0: ovo prethodno pitanje koliko je bitan med u ishrani čovjeka, postoji jedna izreka, to je med je lijek kad je hrana. Najveći problem naš, ne samo kod meda, kod svih, hajde kažem, ovih prirodnih stvari koje imaju nekakvo svojstvo, medicina to ne priznaje, pa kao što su dodaci prehrani, međutim, evo, to nekako ljekovito svojstvo što ljudi te kada obole pokušavaju nešto na brzinu da riješe sa medom ili bilo čime drugim biljem, čajevima i tako dalje. Svakodnevno unošenje meda, znači da je to navika, svakodnevno, kako predsjednik rekao, da to bude i ujutro navič, evo, jedna interesantna, možda onako nama nelogičan podatak je da oni, pogotovo danas je to zastupljeno dosta, dijete i tako dalje, svi koji žele mršavljenje, dobro je prije spavanja, pred samo spavanje da uzmu kašiku meda da pojedu, jer ona med pokreće metabolizam da radi i da bude aktivan tokom spavanja, tako da dovodi, znači, do mršavljenja. Neće biti, znači, debljanje, ono što bi svakom pomislio, uzmaš med slatko, je li tako, prije spavanja, znači, i to je dobro, znači, ali ostavlja metabolizam aktivnim, tako da ovaj je med dobar i ujutru i naveče, znači da pokriće. Svi ovi ostali pčelni proizvodi danas su kod nas zastupljeni i direktno, znači iz košnice, i matična mliječ, i polen, i perga i tako dalje, ali i u raznim kombinacijama, pa imate i kroz ove, hajde da kažemo, medicinske pripravke, Royal Jelly, jel tako, matičnu mliječ koja se može uzimati u apotekama, znači gdje je to već prerađeno i dostupno ljudima za konzumaciju, tako da se, da kažemo, sve ovo, evo, bila je ove godine, jel, ono na početku tih nekakvih virusnih oboljenja kod ljudi koje su dovodili do kašlja, pa postoje ove, da kažemo, neke pastile koje su na bazi propolisa rađene, koje su i tekako dobre se pokazale za te probleme, tako da, znači, svi ovi pčelinji proizvodi danas su dostupni kako kod pčelara, rekli smo, ta se paleta proširila, tako i, evo, u apotekama, znači, mogućnost, znači, da se i na takav način konzumiraju.
1: Osvrnuli smo se na značaj pčela, svakako pčelinjih proizvoda, naravno i na pčelarstvo, a u ovom posljednjem dijelu razgovora bih se osvrnula također i na rad udruženja, jer kao što smo i prijetno najavili, vi ste također predsjednik i sekretar udruženja pčelara Lipa iz Bosanske Krupe, pa evo da nam kažete koji su to najvažniji ciljevi i planovi udruženja za naredni period, šta nas to očekuje?
2: Pa evo, znači, udruženje Pčelara Lipa, znači, konstantno radi kako je radilo prošle godine, radit će i ove godine, nadamo se sa uspjehom. Mi smo od prošle godine uveli, tako reći, u mjesecu julu, jeste, jednu edukaciju pčelara, znači, našeg udruženja interno. Ove godine, mislim da jeste kod Zaharija Mjeseća i kod njegove supruge na Vranjskoj, da će to biti pčelinjak njihov gore, posjećen, znači od strane mjesta Suveja, općina Vlaska Krupa, jeste, od strane naših pčelara, a vrata se otvorena normalno i za sve ostale i građane i pčelare i drugih udruženja, eto, znači, gore će biti prezentacija, upoznavanje sa
0: Praktični rad
2: jeste na pčelnjaku i ostalo. Normalno, koji svake godine očekujemo, znači, sajam meda u gradu Bosanska Krupa, čak i sa, prošle smo godine krenuli sa jesenjim sajmom meda, pa ćemo vidjeti za ovu godinu, ne znam, vjerovatno će ići i on u planu, znači u planu jeste, znači da se ide s njim, pa ćemo vidjeti kako će se to sve odvijeti, znači da ipak imamo ta dva sajma u našem gradu, kako bi naši konzumenti mogli normalno posjećivati, kupovati, izabirati, pogledati, vidjeti, probati, normalno pored meda tu su i ostali pčelni proizvodi, a tako i normalno i slatkiši se nađu na trpezi, pa bombujem svima. Dalje, naša vrata su otvorena za sve one što smo malo prije rekli, zainteresovane koji se žele baviti pčelarstvom, znači mi stojimo na raspolaganju što se tiče i znanja i pomoći. Znači, ko nije u stanju financijskom, pa da nekako to iznađemo mogućnost, malo ja što kažem, malo oni, malo ovi, malo oni, tako da neko stavlja.

0: Da, sa tim pčelama. Ima mnogo pčela kad ovako pričamo. Pa kaže, ja sam krenuo s jednom košnicom. Pa onda je jednostavno se to sve nadovezalo, nadovezalo ljubav prema pčelarstvu i onda je danas vrsni jedan pčelar koji normalno pomaže i drugima i savjete dijeli i znači, kako sam rekao, znači vrata su nam širom otvorena. Učešće na drugim sajmovima meda, to je znači sajam u Bihaću koji će se održati. Također posjećenost sajma meda u, i pčelnih proizvoda i opreme u, u Beogradu. Također naši pčelari su zainteresovani za to i odlazak tamo, pa eto, znači, i po drugim, znači, državama i regionu oko nas. Također učestvujemo na mnogim takmičenjima, znači, kvalitete meda. Kod nas u Cazinu ima, organizuje se svake godine, znači, ispitivanje meda i kvalitet meda. Mi kao Bosanska Krupa i Udruženje pčelara Lipa, mislim da manje više na sve jednom tom rangu, da li u Cazinu ili bilo gdje u regionu, znači uzmamo zlato za našu Grmičku Lipu. A za to imamo i dokaz. Ne znam, evo, gospodin sekretar, može se nadovezati još pa.
1: Pa većina tih stvari je rečena, znači udruženje je prošle godine imalo zaista jednu širok spektar poslova koje je odradilo i aktivnosti. Imali smo i tu sreću da smo bili dio ovog projekta Češke razvojne agencije sa nabavkom opreme, tako da su pčelari, hajde da kažemo, prošle godine sigurno nabavili najbolju opremu koju su mogli i koja im je bila najpotrebnija onako kako je svako sebi to odabrao. I ove godine smo, kao što je rekao predsjednik, isto tako pripremili tu praktičnu edukaciju. To je ono što smo odlučili, jeli, što je onakav interes naših pčelara, međusobni je da razmjena tih iskustava na pčelinjaku. Dosta puta to teorijsko znanje ili danas je ono dostupno, jeli, na internetu i tako dalje. Međutim, sam rad na pčelinjaku i naša razmjena iskustava, svako od nas šta radi, kako radi, na koji način radi, kako prilazi i tako dalje, je bitan. I mi smo prošle godine imali takvu edukaciju u Ljusini kod na pčelinjaku od Safta Duraković, ove godine će biti u Suvaj kod Zaharije Mesića i to je nekakva praksa koju smo uveli. Kao što je predsjednik rekao, sajmovi meda su nešto što nas promoviše, što sve ovo što smo pričali od početka, značaj pčele, značaj pčelnih proizvoda, ta vrsta ili paleta pčelnih proizvoda, sve dolazi do izražaja na tim sajmovima, tako da smo mi ove godine nastavljamo sa Bosansko-Krupskim sajmom meda u okviru projekta Bosanska Krupa grad malih sajmova, ali smo znači i ovaj sajam jesenji i koji će dobiti naziv Jesen je medena u mome gradu i nastavit ćemo da postoji takva tradicija i njega ćemo također održati, a onda smo za iduću godinu već planirali, pošto je sam plan rada i nekakva aktivnost oko sajmova, već smo bili izašli iz onog proljetnog perioda, odnosno aprila, od iduće godine ćemo uvesti i taj proljetni sajam meda, jeli, ovaj, naši pčelari svakako učestvuju u onom novogodišnjem sajmu, tako da ćemo imati, jeli, u toku godine dosta te naše prezentacije. Što se tiče ovih projekata, mi pratimo aktivnost, aplicirali smo i na projekte koje za navladne organizacije i kod grada Bosanska Krupa i kod vlade Uskosanskog ministarstva privrede Uskosanskog kantona, svakako čekamo i ostale pozive sa ostalih nivoa, ali svakako i ovih fondova ili međunarodni, tako da imali smo jedan razgovor sa Muslimedom, jednom organizacijom koja radi na podršci poljoprivrede, evo ovih dana su objavili poziv za nabavku plastenika u okviru sa gradom Bosanska Krupa. Sa njima smo dogovorili jedan sastanak u pripremi, znači za iduću godinu, sastanak koji će održati na jesen, kada ćemo vidjeti šta su to u stvari naše potrebe i šta je ono što oni mogu pomoći, jer oni nekako pred kraj godine prave taj budžet i planove za iduću godinu. Tako da smo i s njima dogovorili taj sastanak koji ćemo održati u jesen, kada ćemo tačno precizirati šta je to ili oblast koju bi oni mogli podržati u pčelarstvu. Sa nivoa Saveza pčelara Uskosanskog kantona odrađen je jedan projekat prema TIKI, znači Turskoj agenciji za razvoj, i tu je taj projekat, tako smo obavljali.

0: obaviješten je, dobio zeleno svjetlo ili odabran je, gdje će biti u svakoj općini određen broj pčelara, odnosno novih pčelara koji će moći da pristupe u udruženju i da dobiju određene košnice, rojeve i tako dalje, znači da imamo jedne nove pčelare koji će proći kroz naravno školu pčelarstva i tako dalje. Znači, to su nekakve aktivnosti. Ono što nam je bitno je da promocija ta pčelarstva ide i svakako, evo, napomenut ćemo da ono što je prošle godine obećano od Unsko-sanskih šuma, ovih dana trebalo bi da se realizuje. Mi smo prošle godine, kao što znate, većina vjerojatno i naših slušalaca zna, ovu stazu u Šujnovcu uredili kao put meda, obilježili je tablama, napravljen je šadrvan gore u obliku sača. Tada su obećali oni da će i oni od sebe napraviti drugi šadrvan na drugoj strani u Šujnovcu i evo, oni ga već sklapaju, znači kod sebe, pa će ga postaviti gore. Tako da ćemo na Šujnovcu imati ta dva šadrvana. Ako bude nekakve prilike, možda da obogatimo ovaj put meda još sa nekim informacijama i tablama ili klupama i tako dalje, i to nam je u nekakvom planu, ali znači čekamo te neke fondove, jeli, da pokušamo i od njih, od ovih međunarodnih fondova, da nešto dovučemo sredstava u grad. Tako da, evo, to su nekakve aktivnosti. Ono što možda trebamo spomenuti je taj trend rasta broja članova. Mi smo prošlu godinu završili sa 121 članom, prethodna godina, znači 24. bilo 89, znači imali smo jedan veliko povećanje i ove godine već imamo 8 novih članova, znači 8 novih, znači da smo tu na 130 već, znači što je najveći broj članova ikada, znači u Bosanskoj Krupi, u udruženju pčelara Lipa, znači jedan trend porasta broja, to je rekao predsjednik na početku, članova, što je sigurno pokazatelj da udruženje radi i da ima aktivnosti i ljudi to prepoznaju. Pa evo, nadamo se da ćemo opravdati to njihovo očekivanje.
1: Naravno, puno lijepih priča, uspješnih projekata i saradnjih iza nas i naravno mnogo projekata, aktivnosti i priča koje slijede. Mi ćemo naravno biti tu kao i uvijek da propratimo i prenesemo našim slušaocima i našim građanima i naravno svakako da pravovremeno obavijestimo o početku istih aktivnosti i edukacija.
0: Hvala vam, svakako Radio Bosanska Krupa je tu uvijek uz nas. Nijednu aktivnost nismo nikada odradili, radio nije bio uz nas i svakako da se mi na tome zahvaljujemo. Nastojećemo da opravdamo tu vašu pažnju.
1: Hvala vam na vašem izdvojenom vremenu, na svim savjetima koje ste prenijeli kako nama, tako našim slušaocima i naravno na razgovor.
2: Hvala vam još jednom i medno.
3: Magazin Ritam života.
1: Poštovani slušaoci, u prethodnim minutama ste imali priliku poslušati razgovor sa predsjednikom i sekretarom Udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa povodom Svjetskog dana pčela koji se svake godine obilježava 20. maja širom svijeta. Slijedi kratka muzička pauza nakon koje se vraćamo u završni dio emisije Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije magazin Ritam života, u kojem su naši gosti povodom Svjetskog dana pčela bili predsjednik udruženja pčelara Lipa Bosanska Krupa Sabahudin Nahić i sekretar udruženja Hajrudin Šabić. Čuli smo koliko su pčele važne za prirodu, proizvodnju hrane i očuvanje ekosistema, ali i koliko je važno pružiti podršku domaćim pčelarima. Hvala vam što ste bili uz nas. Čuvajte svoj ritam života.
1: Magazin Ritam života uređuje i vodi Erna Ređić.

0: čuva, čuva, a tebe tvoja gospodina čuva i pazi.
1: Pa ono, kako kad?
0: A ja te do jutra čuva i pazi, a?

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Pojačana je frekvencija vozila, pa vozača savjetujemo da budu maksimalno oprezni, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radove na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica-Bijača-Počitelj, a zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima promet

Putničkih vozila je pojačan, a izvemo prelaze Velika Kladuša, Hum i Vardište, gdje su duže kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, kao i prelaz Gradina na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: ništa ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Dan, vrijeme za vijesti. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježio je veliku pobjedu jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na platovu Kobiljnjak od prije 31. godinu. Obilježavanje je započelo u 17:30 na dan ove velike bitke 23. maja obilaskom centralnog šehijskog spomena obilježja, gdje je proučena fatiha, položeno cvijeće i odata dužna počast svim poginulim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u trojpogodišnjem obrambenom ratu. Onda je krenuo marš stazama 511. slavne preko mostova i ulica Bosanske Krupe kroz naselje Hođinac, sve završilo na platovu Kobiljnjak, gdje je održan historijski sat gdje su akteri ove bitke govorili o svemu onome što se dešavalo na platovu Kobiljnjak od 18. novembra 1994. do oslobađanja Kobiljnjaka i okolnih naselja 23. maja. Između ostalog, prisutnima su se obratili Alija Kurtović, Asmir Hadžipašić i načelnik grada Bosanska Krupa i sam akter ovih dešavanja Armin Halitović. Nakon toga upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički performans posvećen upravo godišnjici ove velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnjak. Poslije toga učesnici marša, preživjeli učesnici i pripadnici 511. slavne su imali druženje i zajedničku večeru sa svojim gostima. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Američkog kongresa Kateom Selfom i Suhasom Subramanijamom, koji su doputovali službenu posjetu našoj zemlji. Posjeta je započela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji saopćeno je da su razgovori bili usmjereni na jačanju bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sjedinjenih Američkih Država ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Održan je sastanak u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine gdje su kongresmeni razgovarali sa ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja obrambene saradnje. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu jučer je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prijedora 1992. Kroz simbolične instalacije, fotografije i edukativni sadržaj, organizatori su poslali jasnu poruku da sjećanje na nevino stradale ne smije nikada biti zaboravljeno. Posjetioci su imali priliku vidjeti instalaciju sa 102 crvene dječje stolice koje predstavljaju ubijenu djecu Prijedora, a predstavljena je i priča Have Tatarević, žene koja je tokom rata izgubila muža i 6 sinova, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Centralni dio postavke činila je replika ulaza logora Omarske te baneri sa imenima i fotografijama 3176 ubijenih Prijedorčana. Organizatori su posjetili da su velikosrpske nacionalističke vlasti 31. maja 1992. godine naredile nesrpskom stanovništvu Prijedora da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlasku nose bijele trake oko ruke, što je bio uvod u progon logore mučenja i ubistva hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Regiona.
Kordoni policije intervenisali su u subotu na večer u središtu Beograda nakon mirnog protesta.

mjesta studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom je započeo nedaleko od Pionirskog parka, gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Demonstranti su se okupili u subotu u Beogradu, skandirajući "Studenti pobjeđuju", kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prije 18 mjeseci. Vi pratite programa Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma koji predviđa produženje primirja za 60 dana, tokom koji bi Hormuški moreus bio ponovno otvoren, Iranu bi bila omogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios. Prema nacrtu sporazuma, koji još nije finaliziran, te i dalje može propasti, obe strane bi potpisale memorandum o razumijevanju koji bi važio 60 dana uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak. Tokom tog perioda Hormuški moreus bi bio otvoren bez naplate prolaza, a Iran bi uklonio mine koje je postavio kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno izvoziti naftu. Iran je tražio trenutno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali je američka strana poručila da će to biti moguće tek nakon opipljivih ustupaka Teherana. Nacrt memoranduma uključuje i obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, kao i spremnost da pregovara o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija. Axios navodi da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o obimu ustupaka koje je spreman napraviti kada je riječ o obustavi obogaćivanja uranija i odricanju od nuklearnog materijala. Sjedinjene Američke Države bi tokom 60-dnevnog perioda pristale pregovarati o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere bile provedene tek nakon konačnog sporazuma i potvrde da se dogovor zaista poštuje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom izrazio je zabrinutost zbog tog dijela sporazuma koji uključuje i prekid rata između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Osim s Netanjahom, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Trump je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Sjedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Turske i Pakistana. Upravo Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu između Amerike i Irana. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa za 24. maj 2026. godine. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Još 18 dana ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Ostalo je 18 dana do mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otpočela je pripreme u Sarajevu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo Butmiru. 15 nogometnih reprezentativaca već je počelo da trenira pod dirigentskom palicom selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarnog kapitena naše države Sergeja Barbareza. Među prvima je stigao najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten i vođa ove reprezentacije, bosanski dijamant Edin Džeko. Još su sa njim jučer trenirali Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić,

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062-420-512 ili 062-109-435 ili online be-ready.ba. Be ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: I što se bojiš?
1: Oh my...
0: Idemo iz početka.
2: Ali, ajde. A kako sad to ima veze?
0: Mrljaš i šminku i onak stresiš sve.
2: Može.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

kosama. Samo slopi oči i vidjet ćeš me tad. U ono vrijeme odvešću te ja.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za nedjelju 24. maj 2026. godine. Vrijeme za vijesti. Grad Bosanska Krupa i ove godine dostojanstveno obilježio je veliku pobjedu jedinica 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade na platovu Kobiljnak od prije 31. godinu. Obilježavanje je započelo u 17:30 na dan ove velike bitke 23. maja obilaskom centralnog šehijskog spomena obilježja, gdje je proučena fatiha, položeno cvijeće i odata dužna počast svim poginulim pripadnicima 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade u trojpogodišnjem obrambenom ratu. Onda je krenuo marš stazama 511. slavne preko mostova i ulica Bosanske Krupe kroz naselje Hođinac, sve završilo na platovu Kobiljnak, gdje je održan historijski sat, gdje su akteri ove bitke govorili o svemu onome što se dešavalo na platovu Kobiljnak od 18. novembra 1994. do oslobađanja Kobiljnaka i okolnih naselja 23. maja. Između ostalog, prisutnima su se obratili Alija Kurtović, Asmir Hadžipašić i načelnik grada Bosanska Krupa i sam akter ovih dešavanja Armin Halitović. Nakon toga upriličen je i prigodan kulturno-umjetnički performans posvećen upravo godišnjici ove velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Kobiljnak. Poslije toga učesnici marša, preživjeli učesnici i pripadnici 511. slavne su imali druženje i zajedničku večeru sa svojim gostima. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predstavničkog doma Američkog kongresa Kejtom Selfom i Suhasom Subramanijamom, koji su doputovali službenu posjetu našoj zemlji. Posjeta je započela sastancima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji saopćeno je da su razgovori bili usmjereni na jačanju bilateralnih odnosa i podršku stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Sjedinjenih Američkih Država ostaju posvećene Dejtonskom mirovnom sporazumu te suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Održan je sastanak u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, gdje su kongresmeni razgovarali sa ministrom Zukanom Helezom o sigurnosnim izazovima i mogućnostima unapređenja obrambene saradnje.

radnje. Na centralnom gradskom trgu u Salzburgu jučer je u organizaciji 8 bosansko-hercegovačkih udruženja obilježen dan bijelih traka, simbol sjećanja na zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima prijedora 1992. Kroz simbolične instalacije, fotografije i edukativni sadržaj, organizatori su poslali jasnu poruku da sjećanje na nevino stradale ne smije nikada biti zaboravljeno. Posjetioci su imali priliku vidjeti instalaciju sa 102 crvene dječje stolice koje predstavljaju ubijenu djecu Prijedora, a predstavljena je i priča Have Tatarević, žene koja je tokom rata izgubila muža i 6 sinova, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u masovnoj grobnici Tomašica. Centralni dio postavke činila je replika ulaza logora Omarske te baneri sa imenima i fotografijama 3176 ubijenih Prijedorčana. Organizatori su posjetili da su velikosrpske nacionalističke vlasti 31. maja 1992. godine naredile nesrpskom stanovništvu Prijedora da svoje kuće obilježe bijelim čaršafima i da pri izlasku nose bijele trake oko ruke, što je bio uvod u progon logore mučenja i ubistva hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Regiona. Kordoni policije intervenisali su u subotu na večer u središtu Beograda nakon mirnog protesta Studenti pobjeđuju, na kojem su sudjelovali deseci hiljada građana iz cijele Srbije, a sukob s policijom je započeo nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Demonstranti su se okupili u subotu u Beogradu skandirajući Studenti pobjeđuju, kako bi zahtijevali izbore, nadajući se revitaliziranju antikorupcijskog pokreta koji je započeo smrtonosnim urušavanjem nastrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu prije 18 mjeseci. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta. Sjedinjene Američke Države i Iran blizu su potpisivanja sporazuma koji predviđa produženje primirja za 60 dana, tokom koji bi Hormuški moreuz bio ponovno otvoren, Iranu bi bila omogućena slobodna prodaja nafte, a istovremeno bi se vodili pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa, piše Axios. Prema nacrtu sporazuma koji još nije finaliziran, te i dalje može propasti, obe strane bi potpisale memorandum o razumijevanju koji bi važio 60 dana uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak. Tokom tog perioda Hormuški moreuz bi bio otvoren bez naplate prolaza, a Iran bi uklonio mine koje je postavio kako bi se omogućio nesmetan prolazak brodova. Za uzvrat, Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka i odobrile određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno izvoziti naftu. Iran je tražio trenutno odmrzavanje sredstava i trajno ukidanje sankcija, ali je američka strana poručila da će to biti moguće tek nakon opipljivih ustupaka Teherana. Nacrt memoranduma uključuje i obavezu Irana da nikada neće razvijati nuklearno oružje, kao i spremnost da pregovara o obustavi obogaćivanja uranija i uklanjanju zaliha visoko obogaćenog uranija. Axios navodi da je Iran preko posrednika već dao usmene garancije o obimu ustupaka koje je spreman napraviti kada je riječ o obustavi obogaćivanja uranija i odricanju od nuklearnog materijala. Sjedinjene Američke Države bi tokom 60-dnevnog perioda pristale pregovarati o ukidanju sankcija i odmrzavanju iranskih sredstava, ali bi te mjere bile provedene tek nakon konačnog sporazuma i potvrde da se dogovor zaista poštuje. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tokom telefonskog razgovora sa Trumpom izrazio je zabrinutost zbog tog dijela sporazuma
koji u

uključuje i prekid rata između Izraela i Hezbollaha u Libanu. Osim s Netanjahom, predsjednik Sjedinjenih Država Trump je razgovarao sa liderima Saudijske Arabije, Sjedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Egipta, Turske i Pakistana. Upravo Pakistan je odigrao ključnu posredničku ulogu između Amerike i Irana. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa za 24. maj 2026. godine. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Još 18 dana ostalo je do početka najvećeg sportskog događaja ove godine u svijetu. Ostalo je 18 dana do mundijala u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, a nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otpočela je pripreme u Sarajevu u trening kampu fudbalskog kluba Sarajevo Butmiru. 15 nogometnih reprezentativaca već je počelo da trenira pod dirigentskom palicom selektora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i legendarnog kapitena naše države Sergeja Barbareza. Među prvima je stigao najbolji bosansko-hercegovački nogometaš svih vremena, kapiten i vođa ove reprezentacije, bosanski dijamant Edin Džeko. Još su sa njim jučer trenirali Nikola Vasilj, Osman Hadžikić, Nikola Katić, Amar Dedić, Nihad Mujegić, Denis Hadžikadunić, Dženis Burnić, Arjan Malić, Benjamin Tahirović, Ivan Bašić, Kerim Alajbegović, Ermin Mahmić, Armin Gigović i Esmir Bajrektarević. Ostali naši nogometni reprezentativci koji tokom vikenda imaju obaveze u svojim klubovima očekuju se u ponedjeljak na zajedničkom treningu. A nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe upisali su 6. uzastopnu pobjedu. Oni su u 17. kolu prve nogometne lige Unsko-Sanskog kantona jučer na Adama savladali Vitez iz Bužima sa 3:0. Strelci za Željezničar bili su Bajro Kanurić, Adem Talić i Dino Kurić. Na trenima druge lige Federacije BiH Grupa Zapad igraju se utakmice 24. kola. Od 17:30 Sloga iz Bosanske Otoke će dočekati na Adama u Bosanskoj Krupi ekipu Podgromeća iz Sanskog Mosta. U isto vrijeme gradski nogometni klub Brastvo iz Bosanske Krupe će gostovati u Donjem Vakufu kod ekipe Radnika. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa.